ما يشتغل سيغرادو سلو باتش تشتكتون صدرم جيل جرات بور تلاتة كون بلوتو اوانا تمبراتورة تورتون ألت سل سيغرادو سلو باتش تندكتون صدرم جيل جرات قرامايدا كون بلوتو اوانا تمبراتورة جيت تون ألت سل سيغرادو سلو چغش تشتكتون صدرم جيل جرات كويتون دا كون بلوتو اوانا تمبراتورة تورتون تو سل سيغرادو سلو تندكتون صدرم جيل جرات شيخانزدا كون بلوتو اوانا تمبراتورة تورتون تو سل سيغرادو سلو باتش تشتكتون صدرم جيل جرات Sancıda gün açık bulu vartından gün ala buluttan atavanın temperaturası 5-19 Celsius gradus çılı, batış düştükten sadırım gel cüret. Komolda gün açık havanın temperaturası 7-23 Celsius gradus çılı, çıkıştan sadırım gel cüret. Turpanda gün açık havanın temperaturası 15-28 Celsius gradus çılı, tündükten 3-4 bal şamal çıkat. Korlada gün bulut dolu vartından açıl atavanın temperaturası 11-25 Celsius gradus çılı, çıkıştan sadırım gel cüret. Aksu'da gün açık bulu vartından gün ala buluttan atavanın temperaturası 10-22 Celsius gradus çılı, batış tündükten sıdırım gel cüret. Harçta gün bulut dolu vartından azırak çayanca atavanın temperaturası 11-23 Celsius gradus çılı, batış tündükten sıdırım gel cüret. Kaşkar'da gün buluttu. Havanın temperaturası 11-22 Celsius gradus çılı, batış tündükten sıdırım gel cüret. Xotende gün açık bulu vartından gün ala buluttan atavanın temperaturası 11-24 Celsius gradus çılı, çıgış tündükten sıdırım gel cüret. Жогоруда варайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдуап, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса.

0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyası.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.